0: Media 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, Allah Sfanga Dama, Kastaba Dama, Kadimika, Rabu Maria Kadim Sabula, Swami Mofa, Rabu Maraba, Wale, Badani and Kunyala, Kas Badink Bangilefe, Kargo Demaneki, Wajan Fole, Anabaram, Anabara Ye, Sakunan Bara, Tanaba Yanfe, Nimba Kargo Demana, Sakunan Bara Ye, Ana Janan Koye, Anaka Bunakoye, Kabaka Rajula, Kargo Demaneki, Wajimala, Awake Bella Gilenfe, Gemeseo, Mukobao, Muso, Sunguru, Belgian William Okunyala, Kanyon Deme, Kargo. Kuna wole ki wa jama ye baden ya kanya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni mba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye toka se ala yo maria la ka otogo bo ne bunya ye kwa ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala dime ala sakona ye son ala fe ka wole ki ala mba ko fe ane kambilo mo fe ni mba fe ka ke temisi ye abena ni mba ka ke mbina fa abena ni mba ka miu miu ki ala yo la jana ko ye ka jaya ya waka nike ka bena ata wati ma ko be jenken wole kana sar yo mala ka bania ko fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole ma fe mi ba se ka dundo kanya barala aya se kono barala ma ti ka dun barala a be wole ke ara yo mara yala wo bi sa yo ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka baraka ala ye a be bar gen wole kana sar ala fe ka ba de ka ara yo ye ni wa sabla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di bi wati la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan tabati jana ko la amariya sama ka dina barka albafo
3: Dieu a fait de nous une armée d'adorateurs en tout lieu en tout temps.

0: Ingano ingano mo amanu senini mo e amuniki mi Jésus Christ idomano. Nya bien ko li meni leo fe wa kumba famani. Sanga wa buina ore onyango boli magulie. Ane radio Maria Côte d'Ivoire dike akuna mamo kwe. Ane bo ya diguma.
1: Pierre Blanc.
0: E maturin kwasi. Ma mi pri iwa we otra amwa ro menuna e kwani e bo e kuna ya diguma sori likavle. Na eni a bien Pierre o asre amie. Na so sera meno vie ya bonde mitri ka e bonde mitri un gumane ya fe ya gale na ikra ngangula
1: e si amien e la wasi e ke amani e ngwa amani e fanga e ka ntieni e ka ngwa san e fa ola osanu ye juma so ma fa ola ye sanu sapa yi juma so ye ya fe kungba e fa e ko e nyu e ke e ni amanga mo e o men mwanu Bobe suwe nwa fatake mwa o awe san un o ukabe yamien denga mwa yakany. Mwa kambe na be fa onwa nden su. Be ti onwa nden. Be nati su. Na men wakla wato nuklama. Esrewa yemi Jezi Krist. Owa idu ma inu. Amen.
0: Na nyomo. Ane gyumba nga wo yuadi. Fluwa nga wo. Anvwe si fwe mekleli. Ye ewa konlo. Eleke yamien de. Kan fwe. Jobu, il faut que nous devions attendre que Jobu ne tricoune et fait macon et colle à blanc en union. C'est un mien ma enyaiti. Il faut qu'on fasse le coup d'être à blanc en union. Il m'a blasé ni qu'on gira blasé en émotion. Na ikralia, ama ikralia si esu na itindenga boye oti sale bo tol jobu so. Kenga boye mien iyanjumu betani anangama indembo. Abozan moti sans soin ton fouet au balivier. Anangama ou serike a fini, abozan te souke, un fin me mouenou mouanale. Anangama serike a un mi sou fouet jobu, a sien sou. O oule mou, o le mou sou, o ti sans se fouet. Sa te fi, on nou menou, o kouroumi. O fama sa te fouet mou be atin sou. Son ton fouet o serike, o kourou o sakba sakba. A siri koun, ko ina safi wa kemeyi ni auru ni sanu ninge mbe kula orari bedu mansu. Ye ine mba ikpengba menu. Tinge osa de ninge mso mbe kula isanu ikpekpe. Se wakakima isi wasima o ni namiyo. Anangama osiri suentonfwe ke ntiti. Mba okwa le kula ninge mbe su sange na ke ingwany. Ye suentonfwe owaliyo. Ko iso kien kumbo job ima aswa mu ni ima mlamu, be si di alie fe fe kpain, be su non zan kpa kpa mu, be niyama kpengben yi a ulo lo. Be niya san kun, wa bonu, wa seri job ke, o nani mu, be su di gyuma fye su lo. Ye afun mu mu, be su di di be un le, pe kun basa yin, kodi a vye mu, be ator be su, be kuni be su niya fwe mu, na ba wa be kla mi kun ba ke ye nyani mitio ye mbali o kankle lo inu ani atoma pe kun ba san ufle wa bonu o se job ke sin dan kun o fi nyami su lo grari ye orari wo nemu oni suni afemu mi kun ba kringre ye nyani mitio ye mbali o kankle lo inu ani atoma pe kun ba san san wa bonu o se job ke cha de fwemu be apaso san Betoli nyongo mimu besu ye bekuni besu ni afwemu na bawa bekla mikun bache ye nyani miti ye mbali o kanklelo onye inu anu atoma sra ina su kwa bonu o seri job ke o maya swamu oni o mamlamu besu di ali efefe besu non zan papa mu besu si able benia pengben yi a ululo bekun basai amwa dan pa otuli Okpeni swanu na wabubu yi. Bekwa kula ba yuwe wu. Mikun ba kye ye nyani miti ye mbali yo kankli lo. Kwa iso, jobo jasuri otitiri yon tralen dan inu. O yiri iti, o utuli nyanse. O kotuli yi nyamienbo. O seri ke be uni mi ungben. Ye mini mi ungben. Ye ifayko brololo. Anangama mani mi ninge mpangba. Anangama wade ninge kwa kula. So misanu. Ma be kan vu idu ma pa. Isa ale kula aso menu, job wa ima tele. Ya kuna wa sangama wa kama nyamye iunde te. Siye ene niemu, nyamye bonu andeo.
1: ni la ya mi asi
0: ngangula
1: eh
0: denga bo jobu on nimo vikleli
1: yo
0: ye ya tie
1: la na ya bwebo ma fa on so ku san la kun
0: yo
1: kendele bi kan bi han chenga mo anangama yanju mo be ko trani anangama indembo abonzan moti soin ton fouay o balivier
0: yo
1: nyan le kurawo donc ba maturin va ou so ke anju mo oni sate e fouay be ya yo mwele anju mo
0: anju mo kaya mende fa kankran di mo e kurawo mwele un jour meti nyamie isuma fwemo be o nyamie sube su nyamie be ni aiso
1: ye won le baimo
0: bae meti nyamie po fwemo be o sinu be la kaima e ute
1: ye sa ke suin ton fwemo bon no won o bo livio
0: suin ton fwe oti babo e nyamie bo libe kikli sa uno akun gwenu mwa eni an gwenu sanga suin ton fwemo in of abroli nyamie otike babo ye isi owuri okrede ngurele omeni akunda kokun yo wa jasori siun ko ni sibe kwa vitrama oni si ilike ngabo yo otre sirie yakunda otre sirie yo le pa fue
1: yo yele ke bakamu kebe u bamu ole ngamu otipa ba menu na koti yo
0: koti na ore
1: yo le nga mo ti te ba menu
0: koti so
1: ke ken be kra san ye o kra fa buile ya kuna ke be u be mamu be wa mie o le yin zuen ti te na koti yo
0: koti so
1: ye ke ya mie bo li anjumo be kra se ke ba e mo bo mo yo ti nyamie mo se abonzan o ti nyamie nyamie o bo li yo nyamie meni mu aye ngba o kleri o kon yin zuen ten tu ye nga ken le o ye mo ni nyamie be ya fien o titiri no ye sake e akan yamien de so mo e kan e bale no be kan bien kun inde me be fle bien son se
0: bien me fle ke zobu o ti yamien ina ore bu fwe o su yamien
1: o su yamien
0: yamien i na ti ure ni nyuri en kula o la kan vu yamien la yamien se ye ma ese oti yamien su fwe
1: ye ma ese koti yamien su fwe no ye si e oni niemu amon boye amon su oye nu anya ye ba amature ke ba jobu o ti nyamien yi san pankun o su nyamien o fe un nen kura kura ya kun nan kura o fa su nyamien wa so nyamien yi nu abu isu ne yo
0: yo
1: ke ri nga yesu ye mo yesu ye nu abu isu sa ya wa kroma menu ninge nda ne yo
0: yo
1: ba jo bu wa kroma menu ninge nda wa trama nyamien yi su lenu sa ke eri e ne blenga nu menu wa ninge me kolen no manuti esu nyamie esu enu abu isu muka esu ma sika kolen e kolo sika nda ota nyamie esu le na e ko e nu kan e wa anangama obiseri ke aoni obisari abonzan ke aoni ye abonzan oteli su ke nfin me umwa inu ngula ngula le ni aba mo yin yasna o wa kun sa mo wa ko wi poko en fero agu se sake a fini e ke an fi memu o la ri ka kun ba fi o memu ai inu ngun ngun ai yoti ndenyo an ke e ibo bole nu le bo e abonzan in yi ma yamie
0: oti na ore
1: o bua yamie ri ke fi yamie ti ari ke fi inu ni i le ngo kan ye ke mo ri ngun ngun le den yo o ke yi ke kresu mo ngun ngun le fi memu anu mo ngun ngun le ye ke e aya wa ikira e kokun be so ke ba ma ture afini fan e se ke nfin ti kro na ka se so
0: ke nga o ti
1: a se ke nfin ku kokun ke be so kan nfin ya mso kro no nwo nwo le e won ke e won ke yin yi asan yin mo san mo ti te fu e san mo ti la ka fu e san mo ti gbe fu e kun yi fu e sa te e fu e i na le bien na le pa mo ti ti na le i un de na le i un sai o son ni ye ko e nyu ka e ku o se ke anangama se ri ke muni mi soufwe muni mi soufwe a muni mi soufwe job
0: aki wa suin ton fwe
1: suin ton fwe
0: am ke bai wa fanga boye o fadi me asien soa o saki nyami oni
1: sanmu ba
0: fien o ma o ti suin ton fwe
1: suin ton fwe
0: li ke nga moti melie inwe lio
1: inwe lio
0: aunque que nga boye Jésus ori Jésus la calé o se dit que c'est a famine dessu mfa menu ningi la mfa mao ibowo bae oni yamie won bwe mango
1: na mi obwe yo
0: yamie obori okon ka kiri pofo e okon won fa ningi kula
1: mfa mao mbo mi ne nike mo e mfa ma me
0: am ke o se ke jesus ti yamie I son ti o se ke mfa ningi mfa mao
1: mfa mao
0: na ewe yun ka
1: ye o se ke ananga ma se ri ke awuni mi sufu e job asien su afin ka o se ri kikiri o se ri ke alema un su job olema un su o ti san se se fu e sa te nu me inu okro mi o fa ma sa te o fu e mo be ati me su ni a awun ya mi ende mo kan kre ye un kweli e se won e buile na kuna no ba mature se won e buile so na kuna e se ke ni nkweli e nkwa kuna ri ya mi obu bo bo si ke abonzan o ti la ka fu e abonzan o ti gbe fu e klun wi fu e sa te yo fu e poku o si ke jobu ti san se se fu e ne yo poku o ke son de mu o fa kre abonzan nkwa kunda ya na nga mai o buri mo eti o mo kan le nde so mo fa kre sa te yo fu e no
0: am ka nya mi e o ti wa we kumbo o boli nglo ni asie o si ko sran yi kun akunda ke o fati o bo bo nglo re o fa ju asie un o ma ke mo aburi menu ni nge mo sisiri mo ti yari ye o boli sran sran ga boli yole adan isi yole evu sanga be nga wo dun aburi be kikiri yole isun ma fu mu anju mu be nu bie mu ye be kakiri besin besiri nyamie o ma ya mesi ke ko fele nu le mo faju ane I wa nanga ma o le pofu I pofu so yo fle ke abonzan
1: abonzan
0: anze bai be so fo mu nyamie si ke be ti pofu a fin be ke nga be yo o ti nzanga o ti sanzan bole o ti a fin ni san san ma fin sangale
1: la kafwe
0: la kafwe singa jobu oti san kumbo e okan ni won se o fe fa ma yamie nga bo yamie wa oyo ye jobu yo okun so I so ti jobu ti san se se fu
1: o ti san se se fu sa pa ye okan ni so yo o e so o fa nia na se jobu ngatie ni en kunu wa won ngatie ma ananga ma o ken so nde fa kleri jobu kan jobu nde fa kleri la kafu e o fa ni eh
0: ya mi e
1: o sa
0: am ke kan ga wi e sa u bana ba mi ti ten bi o ma o lo ti pa sanga ania ania I son ti ma ya mi ma na ti ke ma a bon zan ze bai on ya jobu sanga aske sanga o sana so ti na o le fu e ina o le so ka so ti gbe fu e igure nu ka I son ti ya mi ma na ti ke a bon zan o sa jobu onia ya mi bo mi ni won ti
1: mi mi bo bo o mi ni won ti a fin e ko e nyun kan o se ke so en to fu en se ke on kro sapa sapa awon ike awon de ga kan
0: ke son ton fo o fe on fa sin sun ya mi o se un kan ya mi be se I son ti o se ke sapa awon
1: o kro o sapa
0: o mo ya mi o bori wo mo ka kiri po fo en kokun a se on ke ya mi ani be se sapa o kro o sapa ya mi ku suma o ri ko na ni sa yuyen sanu ninge me sa ki senge un nefo ne na kei senge ya ya le ke ya un ba ka ba okun o ti yan mi re nde ga te ma ona ma o kan ya job un ne ibo ni ole
1: ye ba ma ture ko san kun ga fa o so ben ga nu e ngba kura kura e su yan mi e ngba ngba kura e su yan mi me ngo a ju le nyon o we nu ande ga mo e si job disu e ete disu
0: sa ti bo ma be fa gasinga va mani ande yele nga bo ya kan e kan e ba e dike nga wa sien swa o bobo lele o le ya gwali e ke bo ri yamin de be bo ri yamin de kan le bo e na na me bless lele yamin de kan fo e fo tu fo be sini be oli iti fo metini be oli e ble langwa kiwe bo ma yande fesa kias me mai ele ke mai donga e kosuele nga no mai otima na ore oti gbre
1: gbre
0: oti ato
1: oti ato
0: ni ayue wale
1: ni ayue wale
0: o ma san bobo kro san bobo wi wo o fe un ne bue o fa ko to likebie ele ke oye un ne ate
1: oye un ne ate o fa ke de sika
0: wi fe sama wi fe o fa san moja wi fa san tre wi fa san yi iri kan kokola e un ne kulanga we e un ne e ya pasa pasa un ne nga we e proso san be fa e fa kunde sika o klike yo e ngulie o tike abunza lesa
1: yo o tike abunza sa sa pa e nyolie o tike o ti abunza afi abunza mo fini na wa we teni oru we nu e ma e ninge tete munyo afi san wo ile ngale en son ton fois so yo uru san melu ya be konsan yo yo uru san melu ya be fasan mo fa ko kinde sikanyo yo uru san melu yo o la kasan mo be oto san mo be lare be ngba kura kura ba fie san kun bobo o sai okura jawo ma o ya ke wa we kun wa we so ye nga mo ese son ton fois gble fois la ka di fois yo o di so ju mamo awi ye ma ngu so ye le kira sike men ga bo e di ko e ania ka ni an yue me yi kan ga iko mo e fa iko anangama o seri job ke o seri abonzan ke kokonia e ni nge ngba saka yu neni e na ke saka ke ya ko e nyun e hun wi wa fa nga mo e job o fa fa ko mo bai anwi
0: ya mo
1: le nyonga we sou la file on noir et nous dans et sous le filet otike be blale ngai fa pe nko riri be fa be pe waka amba anti minisier be fa be pe waka nu mo fle ke si ke sous la file blemie nu et sous la file oti dans blemie nu et sous la file oti sese o kanse o fu o jira o fu o jira o fa la ke e aso nu voyi et sous la file o fu no jira o fa la ke o sese sese sele o gwe lo uvie ku so ofu sai so ofu ovala ko jira ko jira ni abonzan ni onakai oma le sonu ne menga mo edie ko e ne menu ninge me klorendo manoti esuma e asi e akakiesin e asi nyamie e kakiesin su nyamie yele ke menu ninge me klore sikanti e kun e nyamam sikandu manoti ba maturé sans me ko jina beni amamu apo me afie tu yo be komi fasa sikana fa mami nkuo be komi ami ansamu be to san me tui be to san me loto melu vie kusu sa lo loto vie ko be fu an lele be ko ko lo sa no anke me ye ke abunza yuzwe ijumai yele nga yele ninge nga le mo moja eriye ye be kulesien ni no ale on ye boy ti soufou e on y fatama on ga kusuma boy blenganu yamien den ka kreke esu yamien su na e akura ya ngwa e ananga mangwa e akura ya nyei ye e nga mo neke besu e nu radio su e mo beti e nga e esu ma eko tran asonu meru saka ti so ete so ningemu
0: ote we nu
1: isofo e ngwe nu Ete fasan ete kindesika. Ete fa eun ne ete kindesika. Ete fa moja ete kindesika.
0: Nga moti ma elia yon
1: efe. Nga moti a elia yon efe. Ewa yon tete san me sa. Ele. Nga le ngole kwa kwa yon oti. Baye yon zwe. Se ewa yon ti asonu fwe yon. Se ewa yon ti skrisi fwe yon. O fatake yon son natire yon. E nati sou. Sika yon. Anman si mo pe kan kleke yon. Sika yon. Mwebe kende yon. Sikai non ka sikai otidike to nemenga e onwe sikanya ifa e kun dirike ye dio sikanya ifa e ninge mo se kusu na ma e klo sikai otrasan
0: san ya kun dan otite sikanti mate
1: sikanti ate e ya kun dan fason ga mo ifa sikai ifa yo yotite no otieti sikanti alike te se wanya sika mo au ko niema san yue samia au kai o tirike pa aso nunu o tirike pa o ma mei afi ke o manguye Una bobo ya e mo wo e nga e yole e fa mo bobo. Ati. Oma ba jobu inda nga mo e ken. E ko e nyuka e ko e ko afi se wan ni sa e gbe kan. Oma baba tu e wan nyuka nga. Iwo tinga osa. Na de iso mo be kura isanu. Yeah. Epese.
0: Epepe.
1: Se akati me isi oma o
0: ewania
1: ewania won se so